vrei să te auzesc. Aude! Cine nu crește bol? Vezi diu de smet minute în puc sunt trios? Trios, pieți pe smet. Spelen sin band, Baltic Brand Forum, spelen. Nu mați apam. Diva linija, tu se aide vien trios, 45. Spelejam Eiro Bums! Kopā ar tevi un kopā ar eiroaptiek.lv.